Sabanata, odio nessuno. Yugu ndo ya haru iwa duletu, aduwa sayi. Kenyan chigi, adamaremu, iwa mekarimu.